len správy z agentúry, že ľuďom život zničí. Novinár to má v náplni práce a každý deň stále znova